Orabu ye de wembu zi omuko kasanga zi kutuile kono la zisero la mwambalirana niyo manjire Mkalize yo msai java ya gira amuni mazi kulekeire nguyo Agire kuchakala sangye mbuzi zi kuchuile zi buziro niyo manjire urazia Halima msai jana gambe zange kuzendo tape kishurukizi kuenda zange ze Na mkazi na msaja nike kimo mkazi na agenda kupaka sumani mwa wakaza wagenda kwa ni waleka msaji jomuka na mgamba sigaina alisi mbuzi nentama hatu na uzele kwa mka nogenda kuchaka rogendo kudange mbuzi tezili wo gamba tandikire wa Hey man, amgaba mtambliza wa itaburugi ya kuchaka kini na mbiro kasibira makana mpura Zangu tunde ulile jitu Uyo Kukua

Oja kuikaliza kuchakara ntamanya mbuzi chuiro oja kutamuko sange mbuzi Otakina mbuzi zonka Oja kule kwa mkazi mkogire mkidongo ngui wa seno basi ingiro oja kusanga nga hee Nga kulikawa kuyambie konga tari yonga ya genza inajagenze vyo vila roja bisa.

Aba kazi aba mazile kuba ni batere bila hirubi ya mumulira karu mutire kwa msaijevanyi na mberi mungiro muka mkaja kuikoko mkafoka kindu chindi ate bintu mkaja kukia mpura amporo gendo kwe tegereza bintu ya mazendo bata mkako ate ya karu mkariwa ano sange bintu ya Oboli MP Oboli District Council mukazi boramazira kuri ya karuru kani mbaini mukasera munavaro hati wa msiga mukyaro najiwe chole ne binyima ne bitakuri wagenda kuchakala byayi wa bisiga wagambe byawo bisigaire mukiyaro ujachulira ngo komiyewo otebwa andugire na abasaija nicho kimu omara kurairo genda kanzo sanga ogamboli kiyaro tinkya mwindire bwiro bwe na bashiaka intamanya bano balabyenga bukede naye kuliko oliwe mwave.

Ati mutakika mgenele kimu msanji wankate mkureje zeke zike ikumi chweka. Asipule kwa nsi mpram pram pram pram pram pram. Akure antaisura mpram pram. Dakika nkaitano maisa asipule kujana uroma tupase wakata itemno. Akagari chivale komite ni mkukira kura mkia manti nywena. Arunye wakule mine mekwa wakana. Aba kwete kanza agenda kwa ni mutula kura mwafune kio kwe kurao. Kuja kwa maisa wani mba kwa ase wakisinsa Big James EZD. Analidi asipule kwa sweet mimuka tukole loaded.

0: Zindo wakaze uwa talenda. Na chance mtu angora muihayo. Anu wama zile kurahira. Tutaini tuta akora sona. Muna andatele la awantu. Tatu garuke mungkura akorana.
1: Okay.
0: Ukutuwa imani ya atigamba. Eti yake etanu project wao tere. Eto tere wo. Oba ni kansara wadire uwa talenda. Mwanabasa kubalancing.
1: Okay.
0: Oba ni chairman city. Obutara mani woso balancing na oni MP. Ebigumange ne ryabo. Leta bahansi bo ora balancing na wo gere ikogo mwani oliere koko wake oliere koko rututi. Nebindi nebindi abo kanga. Magari tuwo zimbagana okatikorota tini tuwasa. Atugaruka mukora ni kwe tuline yindi nyaka etanu tulevi.
1: Okay.
0: Na natelela abantu mazimagali bagire okukora. Leke kuza hanake ja rukuto mu senta tukagambura bisa ebisa tukemerere kandi atine cyo bubaka.
1: Okay.
0: We bari kutuhereza.
1: Kale we bari muno tarugarure. Kale kale kale bari muno. Hello. Tata.
2: Hello. Program.
1: Nabare kuhereza.
2: Mwana kera kenzo inyakwa. Yati nani nani ngamba. Koma tukwa koma vya wa. Na wabewe mbeza wabewe kwa komile na wabewe tukorele. Woku wati norea kandi bine kwete jereza. Woku wa museve na najire matia kasaija na ashe mereko. Riste turuchire. Jirevile matia kasaija ogo wa munajini.
1: Alo.
3: Hello.
1: Hello.
3: Netuwaka niyo ntaine rundi.
1: Aoroho.
3: Ndo, ati uli antindu gilo gavantu ntutaba nanji. Yosefu inika ugambe, ganta kamugambire ho. Irumbabo odabu. Arugoki akasenene.
1: Jamuramu ati.
3: Arongo tube.
1: Jara
3: nyambusu. Mama yewari, mgalike mama yewari.
1: Jamuramu wa.
3: Oh.
1: Amuramua.
3: Amuramua. Akaira kakiali. Ato amuramua guange. Nekugamba guti. Kikire oba nangwa. Oba ntukibazaho. Omunyina mutabani wange. Nukonku gureta anti. Omunyina mutabani wange. Tugenda tufuero. Wafu omuntu. Akazara yo mwana. Mwetika mwina mwonjo. Wanyi mwazara yo mwana wajo wafuerwa. Kazara wanyini wakafwa. Kuleti ya himbo ya genda. Wanyi mahati wagawaka hafuondi. Sente ya sangu ataine. Kande alikuvi. Ati mkanyo tulivaliranwa. Mkula nkavaliwana nkoku bakora. Nti mbe mele nkoraki. Ngituwara yu.
1: Okay.
3: Ati wongituwara yu ngamba kangaruko omuka. Nyeteka nipe ngarukire kimkuzika. Kiongoro mara kugaruka yu. Uli akama tupakuli. Ngende ntebe yu kuikara kangamba kimkuleti yu ngaha. Ekinteki kialikikire. Kuleti nogivanjo uti.

mchali ati omuntu bwa kuba izire nko kwa bayini kuri nako bano bitangira bo kuba aye kitikiba kiragiro ampora ampora simsanga nokurara ati sikunanka ati kusasa na manya kuyirwa abantu babonywe nangu mugumero wangu watakanuwe aihaho

0: kare. Abazwaineo. Akaire kare ko Trump pram kongira kora mchamno. Aziri msanyu na mwenda mkaga mwenda mnana. Ziri msanyu nana ziri mnana ziri ziri mo ziri ina mkaga ina. Mwenda ya ziri msanyu tano ibiri msanyu ibiri mnana ibiri kumi ni amagamba kira baba. Adaki kanya ni sata zonko kupa ni simbula kurugano. Abasiramu kubagonza idi ya nungi mno ya kiro kia kiro kinu. O nyunye mparampara nyunye mparampole bole romu ina kuerinda mno bugarombu wo. Alo.
1: Webare chari kuweza kirao Vicento tai kurungi.
0: Kari nai webare kuikara.

0: Tawini, kabale garud, eifu ya kagadi taxpaka, ne chapa kiabu kironi kie gambira. Bani batongoziwe, omukagadi yono kutunde bikwato vyokozi somaka, hamune vya abamasomero.
1: Abamasomero, onu waizire nko mujuni, na tuonde vitabu, evikabu yona, okuenda penso, obubakati wabana vyisomero.
0: Ekaramu, emikebe, rimu ze mpapura.
1: Okuenda sukari, biskwiti.
0: Dere vyokozi somaka, okuenda vikopo, esuwani, ebakuli, sabuni, wito, omuni. Ijo gule manvuli otatewe njura.
2: Wakutunde vizigo ebika viona. Gamba nka lotions, jerrys, perfumes, powder za habana. Esabune za kawozo kunaba. Hamune zoko giengoye. Aba kiara. Tugende tshopinge hanu.
0: Kandi minu vione bitu gambiri. Ni batunde kamukamu. Hamune okusubu za habeya factory. Okwenda kumanya kusinga hu. Baterwa 0 musanji musanji munana. 0 muenda 8 na 8. 0 muenda. Dara nenu. Eya 0 musanji 5 5. 05 kienda naina nkaga na isatu abantu barugasali kyakabadima burura mpefu na handi hona mwije mugule ebintu byokozesa omwana toli njenda haga enterprises kagadi
3: Kitongole kiebio vomezi, nikimanyisa abanyakagadi itwena na Uganda yuna kutualiza hamu nguwa kabutukaho ekiruwa ile kiebola. Kandi obururu waho bwe kiruwa ile kinu kiebola ni vovuno. Nguwa muntu na teruwa mutwe, na ruwaro rukoro, na teruwa ruhere, na aturuka, na abana atanaka. Omusahi ni gukuruga vulikahuru kona kwa omubiri, ama iso ni gatukura, omuntu na sase nyingo ni kifuba. Omuntu kukuatu obururu ile vwebola, singa oba okoze seze ebintu vyo muntu woli. Diona, yaba ira koze seze. Kwa waine kiruwa ile kiebola. Nituso kwe tangire kiruwa ile kinu kiebola, niturabira mehande enu. Kunaba mungaro na maizi na sabuni, kwehara genda mumuijuzo kwa abantu baingi, kwehara kulie bisoro vyo mkisaka. Singa murura omuntu we na ino bururu waho, obuku kweisaniza, omura ile webola. Mutamu kuataho, baitu mutumanyise itwe Nkabakagadi district ebola task force. Tuije, tuwaru omuntu wogu afuno bujanjavi, orundi kumanye biku singaho, mutiterere hasimu enu. 0 musanji 8 8 nkaga na isatu 0 0 0 ina. Rundi mutere haya ministry toll free 0 8 0 0 m 0 0 0 mkaga mkaga. Leka itwe na tukuatanize turuanise kiroire kiebola.
4: Ikirango kiabu wangu hakeke si radio kienda ni muka tuenza msanju fama.
5: Ok, tuino mgenyi mu studios aine kirango kirikia wangu, leka tumuhereze omwanya guno.
6: Kale webale muno presenter. Amabara ndi tumusime Paulo Isabarongo, kuruga kirongo makarambi, nyizire okutere kirango kinu, aroho abayibirega embuzi zange, kurugo mfuwa mwifo, muzibirege esa omwanya gwa saha, nizija kuhika saha emu. Embuzi ezo
5: ya ruwebagyo
6: ezimo bayisibura batwara ibiri nye cyana cyaye kimu bakimbire nduri bakibyamiza induri nyasanga kifuire so oguwena anyakutwaire embuzi ejo nkazi eino mureje murayira kandi eri cross ne cyana cyaye cyabanize kuzara ni kigenze kina nenda. Embuzi ezo mwitwaire mwikwasize omwa amagenda katete nyamachumu na kironge eruguru wao. Embuzi ezo obusinde tugenze ntubuserura ntubuserura bwa ina haribu bulira agati yao. Chionka nkukusaba oguwe na akumanya ngwa twaire embuzi ezo. Bora oli mugezi embuzi ezo isumurule ozitaisule zichoro wabuzu. Hati mwegera amageza kwa mukama kwetegereza omuko wanginyi nao kamera hati mtanike kuibira omufuamu naho njya giteka iyo eche oguwena arabona omuntu akutunda embuzi mkazi eino muleju ina nomuhako mukoto kandi ina ekwera irimo ebinaka bya rusa na ne kiana kiayo eche kinenda nacho kina mwe ebyapa bya rusa kani ni kera embuzi ezo tika turukire tika nankire tika turukire kuruga kirongo kuija kunu nyabudai nywe nkubasaba aba kirongo karambi ogwe nakumanya abisaka byawe okere nyenkyakara okekinge yabukwanja kulete embwa tukekinge embunda kagisanga mukisaka kiyawe umanye you are under risk.

Okay, muri zaito murungi zidakika itanu zonka nizeza karamsa ziri ina izo wire obwanyi nkiakara kandi oja kutukiriza tukangire hanu abwa inteka niza ya imuka tukole loaded mpake kiro kia nyenkia nibu ilawa negaruka nikuwa tukuongere iyo okumanyisa ibintu ebikwa ukana ebigenda omaiso hano muihanga na heru ya Uganda. So akaire kanu hati tukuenda kutanika kusoro za gaidi agaba ministers bana bakomere tuongere kwetegeza no kumanya bikusingaho akaruru ka kikube naho turoho muno na amani gangi muno okuongera kwetegeza no kumanya ngeri birali bata aso kwegamba biri bingi muno tulibize ebitu inakuba ntukwikiaho mu ntekaniza zaito zigarukaho na makuru amuna ebintu ebindi so tukusabaho na mbere oli wararo ekiroho tukolere ha mukuru rante obuhereza wenyamara kenu wayongera gendera kimu omumai so kali ndi muhumza Big James EZD amna lidi ya sobora kasuiti kuruga ikumi nemwe zobwire bwa nyenki akara anzinu zirisa haina tujakangira antugaruke kiro kia nyenki ya abwa inteka nizaniyo muso ikaraho ni kuotu sobole kubantu lindira inteka nizaende yegaruka yebio buhangwa mbudaki kubuke kuruga hati then yeganokora na ye kujasa haitanu waho ntekaniza ziroho habali mbutale kilo kinu kilikia kasatu na kakaga denibo kabayo na nye tubagonde izebirungi vionka na habali hamirimo yanya ye kwa ukana na haba huu muire mu Republic Holiday titubaina otabu ni wokusaramu

0: wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCR 91.7 FM.
1: Hii ni muhtasari wa habari. Mufti Mubaje awatuhumu maafisa wa hija kugeuza hija kuwa biashara. Machafuko, vurugu katika PDM Sacco, uchaguzi katika parokia ya Chijuto, aliyokuwa mshirika wa tatu wa halmashauri ya mita wa Kijunjuba anadaiwa kujiua kwa kujinyonga. DRC Congo yatafuta kujeleshewa tikiti ya kombe la dunia baada ya mlipuko wa Ebola.

0: ni saa 8 kamili za mchana leo ni siku ya Jumatano tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari kutoka kwa KQS Radio 91.7 kwa lugha ya Kiswahili, msomaji ni mimi Kareje Sakabari ya Msachi. Habari kwa undani: machafuko na vurugu ikiwa ni pamoja na mapigano ya kimwili yaliharibu uchaguzi wa wanakamati wa PDM Sako katika parokia ya Chakijuto, kaunti ndogo ya Kisita. Zoezi hilo lilifanyika jana jioni katika kanisa la Chijuto Full Gospel, ambapo wanakamati kadhaa walichaguliwa kwa njia ya kupanga kura. Mchakato huu baadaye iligeuka kuwa vurugu kufuatia madai ya udanganyifu wa uchaguzi na kusababisha mapigano ya kimwili kati ya wanachama. Wakizungumza na mwandishi wetu, baadhi ya wachama wa Sako walisema uchaguzi huu ulicheleweshwa na viongozi waliokuwa wakisimamia zoezi hilo na kuwalazimu kusubiri kwa saa kadhaa, jambo ambalo wanasema lilichangia kutokea kwa vurugu hizo. Wanachama hao pia walimuomba mkuu wa parokia hiyo kusimamia ipasavyo shughuli za Sako na kuhakikishia idadi ya fomu za maombi zinatolewa zinalingana na fedha zilizopo kwa ajili ya kusambaza, badala ya kutoa fomu nyingi na baadaye kufadhili sehemu ya uombaji. Mwenyekiti wa vetting wa parokia ya Chakijuto PDM Sako na msimamizi wa zoezi la uchaguzi James Byalugaba Bright amesema mchakato wa upigaji kura unaendelea licha ya kuwepo kwa vurugu hivyo kuruhusu wanachama kuchagua wagombea wanayopenda. Byalugaba alitangaza kuwa Leonard Zilimo alichaguliwa kuwa mwenyekiti, Richard Byamakama makamu mwenyekiti, Agaba Mukidad katibu, Lucia Tohaise mweka hazina, Edison Twichilize Pabriste na Auma Rivian mjumbe wa kamati ya kawaida miongoni mwa wengine. Byalugaba aliwataka wajumbe wa kamati hiyo waliochaguliwa hivi karibuni kufanya kazi kwa bidii katika kutimiza malengo na matarajio ya Sako. Wakati huo huo, mwenyekiti mpya aliyechaguliwa Ronald Silimo na viongozi wengine waliochaguliwa wamewashukuru wanachama wa Sako kwa kuwakabidhi jukumu la kuongoza chama hicho. Walioahidi kuwatumikia wanachama wote kwa usawa bila ubaguzi au upendeleo. Habari kutoka wilayani Masindi. Aliyekuwa mshiriki wa tatu wa halmashauri ya mita wa Kijujua anadaiwa kujiua kwa kujinyonga. Wananchi wa mita wa Kijujua North Cell katika halmashauri ya miji wa Kijujua wilayani Masindi wameamka na taarifa za huzuni asubuhi ya leo baada ya mmoja wa wakazi wao aliyefahamika kwa jina la Ngeso Paul kukutwa na mauti akiwa amejizungushia kamba kwenye nyumba yake ya kupanga. Marehemu Ngeso Paul aligombea katika uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni kwa nafasi ya udiwani wa mwenyekiti wa tatu wa halmashauri ya miji wa Kijujua kwa tiketi ya Jukwaa la Umoja wa Kitaifa, ambapo aliibuka watatu kati ya watatu. Kwa mujibu wa Mugabe Godfrey, diwani wa halmashauri ya miji wa Kijujua ambaye pia ni naibu spika wa halmashauri ya wilaya ya Masindi, Ngeso ambaye wakati wa kifo chake alikuwa akiishi peke yake aligundulika akininginia kwa kamba kwenye nyumba yake majira ya saa 4 alfajiri na majirani zake. Mugabe alimwambia mwandishi wetu wa habari kwamba majirani wa Ngeso waliamuka mwendo wa saa 1 asubuhi na kugundua kuwa mlango na madirisha ya nyumba yake ilikuwa yalikuwa wazi. Ilipofika saa ine alfajiri, waliamua kuchungulia ndani ya nyumba hiyo, wakamkuta amekufa akiwa amening'inia kwenye kamba. Msemaji wa jukwaa la Umoja wa Kitaifa wilayani Masindi, Wandela Steven, alitoa pole kwa marehemu na kumweleza Ngeso Paulo kuwa ni mwanachama mwaminifu wa chama ambaye siku zote alikuwa tayari kujitolea kidogo alichokuwa nacho kwa ajili ya maendeleo ya chama. Alipotafutwa, mkarakibu msaidizi wa polisi Solomon Mugisa, kaimu ofisa uhusiano wa polisi mikoa wa Kaskazini Albertine, alithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Aliwataka wakazi kujiepusha na kujitoa uhai, akiongeza kuwa watu ambao wanaweza kuhisi husini wanapaswa kutafuta huduma kutoka kwa viongozi wa kisiasa na kidini ili kupata faraja. Hii ni habari kutoka Chenzije. Halmashauri ya miji wa Chenzije jana ilimuapisha Magisa Habibu kuwa mwenyekiti mpya wa LC3. Hafla ya kuapishwa ilifanyika katika makao makuu ya baraza la miji. Baada ya kula kiapo, Habibu Magisa alipokea hati za mamlaka zikiwemo funguo za ofisi, muhuri la simu na katiba. Baadaye zoezo la kuapishwa liliendelea, huku madiwani wakishika nyadhifa zao la simu baada ya kula kiapo. Hii iliwasilishwa na Mheleza Businje. Mwenyekiti wa LC3 na madiwani wa kata ndogo ya Litete nao waliapishwa jana na kuahidi kutekeleza ahadi zao kulingana na ilani zao. Bali kutoka mashauri ya Mahoro, kaunti ndogo ya Mahoro jana pia iliapishwa uongozi wake mpya kwa muhula wa kisiasa wa mwaka 2026-2031, huku viongozi wakiahidi uongozi unayowajibika na kuboresha utoaji wa huduma kwa wakazi. Hafla ya kuapishwa iliongozwa na Baruku Jonan, mwakilishi wa afisa mkuu wa utawala wa Kagadi. Wakati wa hafla iliyofanyika kati makao makuu ya kaunti ndogo ya Mahoro, wakati wa hafla hiyo, mwenyekiti mpya wa LC3 Haba Salobat pamoja na madiwani wapya waliochaguliwa walikula kiapo na kuapa kuwatumikia wananchi kwa uaminifu kwa mujibu wa katiba ya Uganda. Akizungumza mal baada ya hafla hiyo, Haba Salobat na madiwani hao walimshukuru Mungu kwa mafanikio katika safari yao ya kisiasa na kuahidi kuendeleza uwajibikaji na utoaji wa huduma kwa ufanisi katika kata ndogo. Kufuatia kiapo hicho, Habasa alimteua Chako Hameri kuwa makamu mwenyekiti wa LC3, huku Angelika Kenema akiteuliwa kuwa katibu wa ujenzi, fedha na utawala. Ndiana Vanji Silva aliteuliwa kuwa katibu wa afya na elimu. Wakati huo, Mukonyezi Mujisha alichaguliwa kuwa spika wa baraza ndogo la kaunti, na Birungi Spisioza alichaguliwa kuwa naibu spika. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mbaje amewashutumu baadhi ya maofisa waliohusika katika kuunda ibada ya hija kwa kuifanya safari tukufu ya Kiislamu kuwa ya kibiashara, akionya kuwa kuongeza kwa fida hiyo kunachochea mikanganyiko, unyanyaji na kushindwa mara kwa mara kwa safari za mahujaji wa Uganda. Matamishi yake yanakuja huku kukiwa na mzozo mpya kuhusu mpango ya hija ya mwaka huu, ambapo mahujaji kadhaa waliokusudia waliripotiwa kushindwa kusafiri hadi Saudi Arabia licha ya kulipa mamilioni shilingi kwa ajili ya hija hiyo. Akizungumza wakati wa sala ya Idi katika msikiti wa kitaifa wa Old Kampala, Mubaje alisema usimamizi wa hija nchini Uganda imezidi kuachana na madhumuni yake ya kidini na kugeuka kuwa kile alichochitaja kuwa biashara ya biashara. Mufti alidai kuwa baadhi ya watu waliopewa dhamana ya kuratibu ibada ya hija walikuwa wakiwanyonya mahujaji wanayokusudia kujinufaisha binafsi na kukatisha tamaa jitihada za kurekebisha mifumo huu. Mubaje alifichua zaidi kwamba ingawa Rais Yoweri Museveni alitenga maeneo 100 ya hijaji kwa baraza kuu la Waislamu Uganda mwaka huu, ni walengwa 17 pekee walioripotiwa kusafiri. Mubaje alisema viongozi wa Kiislamu sasa watashirikiana na maafisa wa serikali na Rais Museveni ili kurekebisha na kurekebisha mifumo wa usimamizi wa hija. Mwaka huu Uganda ilituma zaidi ya mahujaji 1,000 kwa ajili ya hija, lakini zoezi hilo limefichua tena wasiwasi wa muda mrefu juu ya uratibu wa vibali vya usafiri na ugawaji wa maeneo ya kuhija. Kanada inaweka vizuizi vya muda vya kusafiri vinavyohusiana na Ebola. Kanada imetangaza vikwazo vya muda vya uhamiaji na mipaka vinavyoathiri wasafiri wa wakazi kutoka Uganda, DRC Congo na Sudani Kusini kutokana na wasiwasi wa milipuko wa Ebola katika eneo hilo. Kuanzia mwezi wa 5 tarehe 27, Kanada itasimamisha hati za uhamiaji ikiwa na pamoja na visa na ETAS kwa wakazi wa nchi zilizoathirika kwa siku 30, kwa siku 80. Maombi mapya pia hayatachakatwa katika kipindi hiki. Kuanzia mwezi wa 5 tarehe 30 hadi mwezi wa 8 tarehe 29 mwaka 2026, wasafiri ambao wamekuwa katika nchi hizo tatu hivi majuzi lakini hawana dalili za Ebola watakabiliwa na karantini ya lazima ya siku 21 watakapo safiri hii Kanada. Wasafiri wenye dalili watatengwa kwa tathmini ya matibabu. Raia wa Kanada na wakazi wa kudumu bado wataruhusiwa kuingia, lakini watafanyiwa uchunguzi wa afya kwenye bandari za kuingia. Waziri wa afya Marie-Joëlle Michel alisema vikwazo hivyo vinanunuliwa kulinda usalama wa umma, huku waziri wa uhamiaji Lena Mtelekel Diab akisema hatua hizo zinaimarisha udhibiti wa mipaka hidi ya vitisho vya kiafya vinavyoibuka. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeitaka FIFA kurejesha tiketi za kombe la dunia za mwaka 2026 zilizonunuliwa na mashabiki ambao hawakuweza kusafiri kwenda Marekani kutokana na vikwazo vinavyohusiana na Ebola. Leopards wanarejea kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974, lakini marufuku ya kuingia nchini Marekani inayoathiri wasafiri kutoka DRC Congo, Uganda na Sudani Kusini inatishia kuhudhuria kwa wafuasi. Ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa pia imesitisha huduma za visa kufuatia milipuko wa Ebola ambao umerekodi visa zaidi ya 900 vinavyoshukiwa kuwa na vifo 223 katika eneo la Afrika ya Kati na Mashariki. Velon, Moseng, Omba alisema mashabiki hawafai kupoteza pesa baada ya kuzuiwa kuunga mkono timu yao kwenye mchino huu. Sasa msikilizaji wa KKS Radio, hii ni kumbusho ya muhtasari wa habari ya kwa leo hii. Mufti Mubaje awatuhuma ya fisa wa hija kugeuza hija kuwa biashara. Machafuko, vurugu katika PDM Sako, uchaguzi katika parokia ya Chaki Juto. Aliyekuwa mshiriki wa tatu wa halmashauri ya mita wa Kijujuwa anadaiwa kujiua kwa kujinyonga. DRC Congo yatafuta kurejeshewa tikiti ya kombe la dunia baada ya mlipuko wa Ebola.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: The best station on the net. This is 91.7 FM, your community radio station. Local radio by local people 24/7.
3: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo kagadi ne bodaringa Kongo so twi nabantu babakuruga Kongo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu area za ndega kitebiri kabukanga abantu bija kunu anabakunu bazayo so ni nyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munabo mungaro muri ryo mukwagingana kushia ninge chifuba murijo mkuzombi kungo ninye namba haburengu movements muziri mitingi okujenda urgaha ukazombi district ndijo ukazombi chweke bindi mubanze mwe tuare mwena numuchimanyangu hoi maruho mtu wafire wabinarga kungo kandu veja wa mgara yuku muzika kukandu wajangu bakandu wa tracinga narabutu kweta contacts so tutukumanya so and hoi maerhehi na kagadi so abantu mwerinde munabengaro mureche kujenda ndagenda abari kubasa kutoka maski yote ho maski abanyamadini mbasha ba mute obudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu barabene bejo mu makanisa bino kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwireyo ibikwato bitangire abantu bakuruga Kongo kwija kuno bataka turekero burwire narabetu abakuruga kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturekero uburwire.
4: Brijo barisa bando kumanya amakuru agafo mu ihanga hamwe na heri ihanga
5: ranging from social, economic, political and cultural affairs
4: no urukiriza akashoshoreke around the world tarika sham nana ukusashamira zihanga ku gwo kubanza ukusoro gatano hari kene nemwe akatoze mushanje fama habwo tunguka yamakanivyaro

0: Unyoro, nyesamu gonzebwa.
1: Eki kareke tuturani tusera. Eki ni mevikozo sobio na viomuka. Kizo kere.
2: Were kero mugonzebwa. Ogamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi wakagedi mutawuni. Hamuhanda kwa Kivali. Ahari Valley Gardens. Nekiapa kiapu kiloni kie Gambira.
0: Omukagedi yona. Ekichweka nka kinu kibaili kitalimu. Ekitakozi wanekio kitaliyo.
1: Batrete ile vizigo, perfume, ebikabi ya masoke. Hamu nevindi vyo nevyo kwenyiriza.
0: Bai nevyo kunya vyo nevyo kwetaga. Ebi kufuka mne vita kufuka. Gamba nka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage ensano. Ebi okulia vya vana avatu. Ebi kozo sovyo muka.
1: Gamba nka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoreta.
0: Avana vya masomero mugende mugulevi kwatu yokozesa. Bainengo ya nenkaito ezaba kazi abasaija hamu na avana.
2: Bainene vyo kuzani sabi avana. Obu gari, obu motoka, hamna opikipiki. Baineno weza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
0: Bainona grocery, ekutunde evi juma. Gamba nka watermelon, apple, emichungwa. Hamna evi juma evi indi viona. Binu viona ni batunda kamukamu. Hamna ukusubuzo, wetaga kumanye kusinga ho. Tera 0 musanju musanju ina. 0 muenda, musanju na isatu, atanu na itanu. Rundi ya 0 musanju itanu ibiri. Musanju na isatu, mkaga na mnana, 0 isatu.

0: accept. I will not forgive because you think they was the Okan de Kareka.
1: Okay, kagadi chibale community radio 91.7 FM. Kwasi ni kuna ugambire kabutosha. Ndeka teke jeni kwe basaga kubera libate soya. Andi baga kubaga na ugambire ndeka teke ji chibaga chicha kasha tumukaga. Rukuba ruakana. Etu baga tuine ndeka nize ji. Na mnonga tuku wanjira kwe yuzu sa. Mochanda echa habazini. Ye, habara tere ndongo na mutima. Kani njanti omkagadi munu kabagambira nti halima bazini nyamwenji. Ya music yono yera huli la trendinga ni ya bazini bahanu. Ni nchila kupurayinga music ya hanu, njine shonga habuachi. Ye, hakuwa bindi vichweka baragamba ngu bikatunguka ngu abazini bali mumuanya baka shitera bango bali hanika. Abahanu boba chagamba manya. So ni biyo tuenda na yoyo tujieho. Levo ya hana ye ebekali muno. Mbe mpango yuji chata mpura mpura mpura. Nagambia nti ninyenda kuleta aro DJ alikali muno. Johnny Blacka DJ. Ya nshazire ho ya gamba ngumani. Ika njengu njenjire nti hai. Tumai fandi thidea. Naza kubaraba gambira biona. Nyemwina hamuzinda aro mpura mpura. Of course haini mkwala chifaba kura abaga mixa. Haini mkwala teji itafali. Obani tafaro obani bale. Wara manya. Abara manya mura manya. Ezo nkwire zira kuma. Omusigazi akaba ine kalina ba musiga mutundu bale atari kutonza. Okay, ninyakura ho DJ Nimlon. Side siga ya zogambo tia baba. DJ Call. Mukagadi hanu baspaka. We bale nyo baba. Baba ya kuchitera mwe bale kuchisiga kubi kubi. Agamba tia omuzini bakweta machura zaidi za chegegwa webale kuba oli ha radio Bantoni Star ugambo tia zaidi za town now Shiny Star mabale kuchifaba kura by the way at least mulenjireho kuombe kakagadi nimwe mujemerizeho muchanda cha music ye barwe legendary abamwe na bamwe ikintu bakamanza bakire kale kuramu nimwe mwagaba bure kamu kivuge oyireho muongeye mamani chintu mbase kuchombe kamushitwa ha revendijo. Ye, chintu mchombe ke mchita halevendi ijo kujanti abana bato emirembeli kuija babase kuba bine cho kunyumya. Batija kuija bakevu zanti shikandi. Ye, aratie ni manu gambo tyo. Aratie ni. Muzini, webale kuboli yo na we. Kani jengfa bakule chizina. Aratie ni mani. Mwompa nikire. Johnny Buraka yakura homo ntukachi.
2: Okay, kagadi kibari community radio. Abogu ni John Blacka. Obamba zoro nyo, obamba zoro chiga.
1: Echi nkwenda na uchimanya, ninyenda ngu okosori mi gwaba DJ.
2: Uwe mgu gwaba DJ.
1: Uruli gwe njini.
2: Amabara nebaka niyo ndia mati gil, but aonge manyika John Blacka DJ Kings back gadi town.
1: Ochifaba kulila gao?
2: Na chifaba kura Kings Ergura Opus na Max Electronics.
1: Masuta biraba anta utre.
2: Then na mazuri kwenye tajia mstudio za KKS Radio.
1: Oh, hilo kaja sembira mzinda wa roho. Kwenye ni kukuwate. Pora. Aho. Rama.
2: Na mazuri kwenye tajia mstudio za KKS CR. Mpero kara ajubule ya titulu kujagu za voli.
1: Ajubiri.
2: Ajubule ya
1: titulu. Nyaka vini itano voli.
2: Nigo mpero kwa kuhuija. Ati nagamba no, nagamba zia nkangu shale ho, njini na musa bachari vanji.
1: Okay, webale kuyija, by the way, ya nichiru njimu noonga.
2: Buzumazimu.
1: Habo kuba wagamba ganti, oshemele kuba urama nyabafani bawe, basement yawe ibe merile mo wakira kwenyini. Yes, tutabiri.
2: De, ni nyomu ni mwagwanjiku kwa raga mbaga DJ.
1: Mbaga DJ?
2: Yako hivyo bidongu kapitani ka nkumi viri kumi na mwenu.
1: Kuro mwana mtu mshawo mbaga DJ wa kapitani kwenye nyaki ngayi?
2: Kapitani ka nini miaka kumi na mshanju.
1: Gomgane mungu.
2: Akuba, chome chwa ntire mungu yesu kwa kunye jisa mnonga. DJ Jeff Ruteta waka. Aka mkure chinichama ni mnonga. Na inkantara mnafuna chanso kukura chiyo kwa hata mbiyo ya kadimagezu. Kwa kaya ambele raho ya gamba gumana mpaka njine kumweje saka wa mtu wa mani murutete no mkagadi.
1: Ngenu kandi hati kuwa maroka musiga rutete?
2: Iwe. Kandi waka mkonektinga hatawu ni a.
1: Uwe asigara mchawe.
2: Nawe ishagayo hatawu ni mpora mpora.
1: Betu rutete misa netawu na arogai.
2: Netawu ni amani.
1: Kanda ni kwa chupaba kura kubi.
2: Nawe ni muhimu nonga rutete hao. Ati ni tawasika sora tini mizuke yitu.
1: Abazini ba Kongo wa wala singa bakazabu wa lukumi guenda makumi ya tanu. Socha maisanguvuna wa guru siriali.
2: Kani nanyora leo. Nanyenda echikade kusinga mizuke mpiyaka. Echikade chirankore la munonga munonga.
1: Anzoba gambi.
2: Era nyona nukutera mizuki. Soka ganatele echikade kumarkesha anki ishatu. Dena mankatea nungu wa siga zinkatea nungu wa kazi.
1: Manza kwa tele echikade.
2: Soka ganatele echikade. Kani nyona nukutera mizuki. Teraga mizuki era kuata gana estede.
1: Kwa kumanyisa
2: chini. Itatera ka selection, ni kari selection.
1: Selection ni vera shweta.